0: Fui a Surmendi a hacer unas prácticas. Eneco me dio muchos consejos y creo que sí, fue una inspiración grande para no solo ser cocinero, sino ser un creador de platos y de sabores.
1: Porque sí, es verdad que a mí siempre me ha gustado el arte y cuando llegué a la Surmendi yo dije, esto es arte. Esto es arte y va con lo que yo busco y lo que a mí me gusta y me motivó. Yo dije, aquí, desde aquí empiezo que mi carrera como cocinero profesional.
2: Sus platos tienen una complejidad resultada de una mezcla de experiencias, recuerdos y dos culturas. Renzo practica su tiempo aprendido en Perú y Gabriel, cuando crea, directamente no duerme.
1: Bueno, hay meses donde yo ya quiero empezar a crear el nuevo menú de degustación o la carta, entonces son días que no puedo dormir, pero me divierto. Suena gracioso, yo sé que hay mucha gente que dice, uff, me agobio y tal, pero para mí no, para mí es como, me divierto a pesar de esas noches que no puedo dormir porque empiezo ya a crear. Y luego ya es cuando yo llego con la idea y ejecutamos en cocina.
0: Es un acuerdo. Por ejemplo, yo puedo venir con ideas, Gabriel viene a decir sus ideas y yo, en base a eso, pues con mi equipo trabajamos lo que podemos hacer, ¿no? Las texturas, los sabores.
2: Huaman está en la calle Madariaga Etorbidea, en el 5, en Bilbao. Una mezcla de sabores e ingredientes de Perú y el País Vasco, aunque parezca mentira. Con los vinos, otro amigo de dichosa cocina, Guillermo Miranda. Entre todos pilotan un viaje fantástico. Alberto Zapata, Radio 5, Todo Noticias. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da